Kad napustimo grad, priroda Surinama će vas ostaviti bez daha. Više od 80% teritorije čine veličanstveni predeli netaknute prirode. Najveća znamenitost i ponos zemlje je rezervat prirode Centralni Surinam. To je prostranstvo nepregledne prašume, gde možete vidjeti čudesne vodopade, poput Rel Gvalvena i gigantske granitne stene koji zranjaju i zelenila, kao što je Wolfsberg. Ovdje žive stotine vrsta ptica jarkih boja, nestvarni leptiri i retke tropske životinje. Još jedna atrakcija je predeo oko veštačkog jezera Brokopondo, odakle iz vode vire osušena stabla drveća, stvarajući mističan i nezaboravan pejzaž pod toplim suncem.

0: Slušajte program Radio Borova na 100,7 FM stereo.
1: Non stop.
2: Volim slušati radio, volim slušati radio.
3: Centralna informativna emisija Radio Borova.
4: Radio Borova.
5: Info plus.
3: Info plus.
5: Info plus.
6: Info plus.
7: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Info Plusa izdvajamo. Svečanom sednicom u Negoslavcima obeležen Dan te opštine 28. august. Uoči Thompsonovog koncerta u Vukovaru najavljena posebna regulacija saobraćaja koja će biti na snazi od sutra do nedelje. Šahovski savez Vukovarsko-sremske županije od 31. augusta do 4. septembra organizuje letnju Šahovsku akademiju za mlade. Svečanom sednicom u Negoslavcima je obeležen Dan te opštine 28. august koji se proslavlja od 1997. godine. Zbog proslave hramovne i mesne slave Velike Gospojne, svečana sednica održava se uoči ovog praznika, a tako je bilo i ove godine. Svečanosti su prisustvovali predstavnici lokalne samouprave, društvenog i kulturnog života opštine, kao i gosti iz susednih opština. U svom obraćanju prisutnima načelnik opštine Dušan Jeckov istakao je dosadašnje rezultate, ali i naglasio ključne pravce budućeg razvoja. Kao apsolutni prioritet u narednom periodu Jeckov je naveo kontinuirano poboljšanje uslova života za sve stanovnike na području opštine Negoslavci.
8: Kad su u pitanju deca, ponosni smo naravno na to što osiguravamo od jednokratne pomoći za novorođenu decu, polaska dece u školu, pomoć roditeljima, udžbenike, sveske, ekskurzije, školoplivanja, prehran, preobuću, besplatan vrtić. Iako mi nemamo klasičan vrtić, imamo model predškola koji pohađaju deca 4-5 godina, 6-njih 20-ak otprilike, ali imaju besplatan boravak. Opština Negoslavci finansira sve oko tog odgojnog procesa. Za nas u izuzetnog važnosti imaju naravno naši ljudi, građani Negoslavaca i ponosni smo na demografske mere koje mi godinama već provodimo ovdje i koji su dali za nas dobre rezultate, dakle negdje preko 20 porodica koje su kupile kuće u Negoslavcima, dakle mi smo sufinansirali tu kupovinu kuće, to je jedan program i drugi program je poduzetnički program opštine Negoslavci, dakle tu želim spomenuti da smo preko 20 obrata isto sufinansirali i kada saberemo, dakle, ova dva programa, mi smo izdvojili negdje oko 150.000 eura, što nije mali novac za jednu općinu poput naše koja ima skroman budžet.
7: Najveća investicija u opštini vredna je 3,5 miliona evra, a obuhvata izgradnju školske sportske dvorane i optimizaciju osnovne škole Negoslavci za uvođenje jednosmjenske nastave. U ime Vukovarsko-sremske županije prisutnima su se obratili župan Ivan Bosančić i njegov zamjenik iz reda Srpske zajednice Srđan Jeremić, koji su pohvalili rad opštine i saradnju opštine i županije.
9: Evo i ovom prilikom želim čestitati svim mještanima općine Negoslavci njihov dan. Ovo je prilika da sumiramo rezultate, da sumiramo sve ono što smo činili kroz proteklu godinu, a s općinom Negoslavci i županija Vukovarsko-sremska ima odličnu suradnju i danas to rezultira i projektima koje možemo vidjeti možda najbolje po školi i po samoj dvorani, ali isto tako lijepo je čuti sve one rezultate koji se čine na području općine i kada kao župan gledam cijelu županiju i vidjeti da sve općine napreduju jednim ravnomjernim rastom, to je odlično i danas smo mogli čuti isto tako otvaranje novih obrta, mladih obitelji. To su priče koje i to su teme koje su meni iznimno važne i danas kada vidim da ta škola raste, a da se otvaraju novi obrti, to mogu samo pohvaliti.
10: Ja sam i rekao načelniku općine da mi se čini da je ova godina možda od najvećeg značaja za samu općinu Negoslavci kad su u pitanju značajni infrastrukturni projekti koji se realizuju na području ove općine, čime će oni zaista stvoriti pretpostavke za jedan korak više u kvaliteti života stanovnika opštine Negoslavci. Kao što ste mogli da čujete, nova školska sportska dvorana je nešto što su Negoslavci zaista dugo, ja bih rekao i predugo čekali, ali evo, Vukovarsko-sremska županija kao osnivač i vlasnik osnovnih škola i srednjih na svom području je napravila iskorak i odlučila evo da se ide u izgradnju jedne značajne školske sportske dvorane koja će osim za učenike biti od značaja za sve meštane i stanovnike opštine Negoslavci.
7: Svečanost je završena prigodnim muzičkim programom koji su pripremili članovi vokalno-instrumentalnog sastava Venac iz Borova i druženjem predstavnika vlasti i gosti uz poruku zajedništva i nastavka rada na boljitku opštine. Srpsko narodno veće i veće srpske nacionalne manjine Šibensko-kninske županije organizovali su juče komemoraciju za 6 srpskih civila ubijenih nakon hrvatske vojno-policijske operacije Oluja u zaseoku Grubori kod Plavnog blizu Knina. Pripadnici antiterorističke jedinice Lučko 25. augusta 1995. godine u Gruborima su ubili 6 starijih meštana srpske nacionalnosti Jovu, Miloša, Mariju, Milku i Jovana Grubora te Đuru Karanovića, a većinu kuća u zaseoku spalili. Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac rekao je na komemoraciji da su i Županijski sud u Zagrebu i Haški tribunal utvrdili da je zločin počinjen, ali da odgovorni nisu kažnjeni.
1: Ovi ljude su ubili pripadnici hrvatske policije, jedne od oružanih sila Republike Hrvatske, ovdje i na drugim mjestima. Ponekad pljačkaši u uniformama, ponekad egzekutori koji su znali samo oni razlog zbog čega su to učinili kao što su to učinili ovdje u Gruborima. Osjećamo žaljenje što je država na sebe nekažnjavanjem, neizvršavanjem pravednosti do kraja preuzela odgovornost za zločine koji su počinjeni nad Srbima u Hrvatskoj tokom i nakon Oluje kao što je ovaj ovdje.
7: Svaka nevina žrtva zaslužuje pijetet, poručila je saborska zastupnica i zamjenica predsjednika SNV-a Anja Šimpraga.
4: Sjećanje na nevine žrtve ne predstavlja mržnju prema našoj zemlji Hrvatskoj, kao ni traženje istine i pravde, već suprotno. Odgovorno i demokratsko društvo mora imati snage pogledati i u najteže stranice svoje prošlosti. Ne možemo se nadati budućnosti tako da jedne žrtve pamtimo, a da druge prešućujemo. Zato danas, kao i svaki put, reći ću jasno, svaka nevina žrtva zaslužuje ime, dostojanstvo i pravdu, bez obzira na nacionalnost.
7: Podsjetila je da je, zahvaljujući spremnosti vlade, obnovljen deo kuća u zaseoku i da se priprema završna faza obnove. Istakla je da su predsjednik Zoran Milanović i potpredsjednik vlade Tomo Medved pre 6 posjetili Grubore, a premijer Andrej Plenković tada je bio u obližnjim Varivodama. Ocenila je da su tada napravljeni iskoraci s obe strane, ali da pokrenuti procesi pomirenja nisu dovršeni.
4: Što se dogodilo s nadom koju smo imali? Gdje su nestali razgovori i gdje je nestala spremnost da jedni druge čujemo? Zašto dopuštamo da politike pojedinih stranaka vraćaju u podjele koje smo trebali ostaviti za sebe? Hrvatski i srpski narod ne smiju se ponovno promatrati kroz ono što su jedni drugima činili prije 30 godina. Mi možemo živjeti jedni pored drugih, ali moramo naučiti živjeti jedni s drugima. Bez sjećanja nema pomirenja, ali bez budućnosti sjećanje ostaje samo rana.
7: Parastos žrtvama služili su sveštenici Srpske pravoslavne crkve, a porodice su položile venac pored spomen krsta. Komemoraciji su prisustvovali izaslanica predsjednika Republike Hrvatske Melita Mulić, izaslanik predsjednika Sabora i vlade Sanjin Rukavina, direktor Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina vlade Republike Hrvatske Alen Tahiri i predstavnici ambasade Republike Srbije. Potpredsjednik vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić na konferenciji za medije predstavio je predloge mjera koji će biti upućeni u javno savjetovanje. Predložene mjere usmjerene su na snažniju podršku proizvođačima šećerne repe, povećanje broja zaštićenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, te održivo upravljanje ribljim resursima. Programom o izmjenama i dopunama programa potpore za proizvođače šećerne repe predlaže se povećanje godišnje potpore za 2026. i 2027. godinu.
6: Nastavak proizvodnje želimo osigurati kroz povećanje postojećeg programa koji je bio težak 1,3 milijuna eura na 2 milijuna eura. Potpora po hektaru će iznositi za površine do 40 hektara s 530 na čak 720 eura, a za površine od 40 do 100 hektara s 330 na 620 eura.
7: Za pomoć proizvođačima pri zaštiti izvrsnosti i geografskog porekla proizvoda predviđeno je 100.000 evra. Potpora bi pokrivala 80% prihvatljivih troškova. Zbog historijsko niske biomase srdele predlaže se i smanjenje ribolova plivaricom srdelom u zoni A sa 20 na 5 dana mjesečno. Cilj je spriječiti dalje iscrpljivanje srdele i inćuna u Jadranu.
5: Info plus. Info plus.
7: Uoči koncerta Marka Perkovića Thompsona koji će biti održan u subotu 29. avgusta u Vukovarskoj privrednoj zoni predstavljena je posebna regulacija saobraćaja, glavni pravci dolaska i način parkiranja vozila. Posebna regulacija na snazi će biti od sutra, najavili su na konferenciji za medije gradonačelnik Marijan Pavliček i pomoćnik načelnika policijske stanice Vukovar Oliver Grubeša.
11: Ono što nam je bitno da svi oni koji će doći u Vukovar mogu bez prevelikih kolona čekanja ući u grad, mogu naći mjesto za parkiranje i mogu sigurno napustiti grad i vratiti se svome domu.
12: Vezano za parkiranje, znači grad Vukovar je osigurao parkirni prostor veličine 19 hektara. Tamo će biti parkirani autobusi, osobni automobili. I od toga mjesta će se moći doći do mjesta održavanja koncerta u duljini nekakvih kilometar, kilometar i 300 metara.
7: Sutra i u petak bit će ograničeno saobraćanje nerazvrstanim cestama neposredno uz lokaciju održavanja koncerta. U petak u ponoć do nedjelje u 8 sati ujutro na području Vukovarske privredne zone za sav saobraćaj biće zatvorene sve nerazvrstane ceste, kao i Kolodvorska ulica na deonici od raskrsnice ulica Kudeljarska Kolodvorska do raskrsnice ulica Kolodvorska Blage Zadre, ulica Jana Bate i ulica Sportska u čitavoj dužini. Alternativni obilazni pravci uključuju sljedeće saobraćajnice: Vukovar Borovo naselje, Priljevo Kudeljarska 12 redarstvenika Blage Zadre. Na glavnom dolaznom pravcu u državnoj cesti D55 Županja Vinkovci Nuštar Vukovar Vinkovačka ulica Kudeljarska 12 redarstvenika saobraćaj će se odvijati nesmetano i bez ograničenja, kao i na državnoj cesti D2 Osijek Lisa Trpinska cesta Kudeljarska 12 redarstvenika. Nesmetano i bez ograničenja saobraćaj će se odvijati i državnim cestama D57 i D519 kao prilaznim pravcima gradu Vukovaru.
5: Info plus, info
7: plus. Šahovski savez Vukovarsko-srijemske županije od 31. avgusta do 4. septembra organizuje letnju Šahovsku akademiju za mlade. Na Acinom salašu u Tordincima okupit će se 25 mladih šahista, njih 20 koji su ostvarili najbolje rezultate na takmičenjima, kao i petoro koji su se posebno istakli aktivnim učešćem u radu svojih klubova, rekao je u izjavi za Radio Borovo FIDE sudija Anto Majić.
13: Pa radi se o tome da privučemo što više djece i evo da malo unaprijedimo rad Šahovskog saveza i ove godine imamo 20 igračica i igrača koji su svojim nastupima na turnirima i na prvenstvima Hrvatske izborili taj plasman na tu akademiju, a pet je još igrača i igračica koji će klubovi odrediti ne nužno po uspjesima nego po njihovom zalaganju i radu u klubu i tako dalje. Biće Krunoslav Lešić i ja sudac iz Županje. Biću ja kao FIDE sudac koji ću objasniti malo pravila šaha, reklamacije, vrste turnira, vrste sudaca i tako dalje. i bit će velemajstor Ante Brkić iz Mikanovaca, koji će isto imati predavanja na temu šaha i smještaj će biti tamo osiguran u toku dana uz predavanja, igrat će se i turniri.
7: Cilj ove akademije je da se među mladima promoviše šah, dodaje naš sagovornik.
13: Cilj je da se popularizira što više šah među mladima. Planiramo da to ostane i tradicionalno svake godine da se održi taj ljetni kamp. Ove godine evo, održava se prvi dio na Aćinom salašu, a drugi dio će najvjerojatnije biti u Iloku, na Principovcu ili tako nešto. Tako pronaćemo još lokaciju koja bude najviše odgovarala svima. S obzirom da se radi o većim kapacitetima nego što će nas tamo biti, otvorena je mogućnost da i klubovi koji su zainteresirani pošalju svoje djecu, s time da oni bi morali platiti ovaj puta, jer sredstva su nam ograničena, za sad možemo samo tih 25 djece. Gospođa Sanja Konjević, predsjednica, ona je kandidirala projekat, ishodila je ta neka sredstva i ako Bog da,

onako ko nikad. Strepi i sluti, još dodira moli, nježno se predaj, pogledom volim.

moje, ime znači ti, reci sam.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
5: August 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.

0: informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Svečanom sednicom u Negoslavcima je juče obeležen Dan te opštine 28. avgust, koji se proslavlja od 1997. godine. Zbog proslave hramovne i mesne slave Velike Gospojine, svečana sednica održava se uoči ovog praznika, a tako je bilo i ove godine. Svečanosti su prisustvovali i predstavnici lokalne samouprave, društvenog i kulturnog života opštine, kao i gosti iz susednih opština. U svom obraćanju prisutnima načelnik opštine Duša Jeckov istakao je dosadašnje rezultate, ali i naglasio ključne pravce budućeg razvoja. Kao apsolutni prioritet u narednom periodu, Jeckov je naveo kontinuirano poboljšanje uslova života za sve stanovnike na području opštine Negoslavci.
2: Kad su u pitanju deca, ponosni smo naravno na to što osiguravamo od jednokratne pomoći za novorođenu decu, polaska dece u školu, pomoć roditeljima, udžbenike, sveske, ekskurzije, školu plivanja, prehranu, preobuću, besplatan vrtić. Iako mi nemamo klasičan vrtić, imamo model predškola koji pohađaju deca 4-5 godina, 6-20 otprilike, ali imaju besplatan boravak. Opština Negoslavci finansira sve oko tog odgojnog procesa. Za nas u izuzetnog važnosti imaju naravno naši ljudi, građani Negoslavaca, i ponosni smo na demografske mere koje mi godinama već provodimo ovdje i koji su dali za nas dobre rezultate, dakle negdje preko 20 porodica koje su kupile kuće u Negoslavcima, dakle mi smo sufinansirali tu kupovinu kuća, to je jedan program, i drugi program je poduzetnički program opštine Negoslavci. Dakle, tu želim spomenuti da smo preko 20 obrata isto sufinansirali, i kada saberemo, dakle, ova dva programa, mi smo izdvojili negdje oko 150.000 eura, što nije mali novac za jednu općinu poput naše koja ima skroman budžet.
1: Najveća investicija u opštini vredna je 3,5 miliona evra, obuhvata izgradnju školske sportske dvorane i optimizaciju osnovne škole Negoslavci za uvođenje jednosmenske nastave. U ime Vukovarsko-sremske županije prisutnima su se obratili župan Ivan Bosančić i njegov zamenik iz reda srpske zajednice Srđan Jeremić, koji su pohvalili rad opštine i saradnju opštine i županije.
3: Evo, i ovom prilikom želim čestitati svim mještanima općine Negoslavci njihov dan. Pa ovo je prilika da sumiramo rezultate, da sumiramo sve ono što smo činili kroz proteklu godinu. A s općinom Negoslavci i županija Vukovarsko-srijemska ima odličnu suradnju, i danas to rezultira i projektima koje možemo vidjeti možda najbolje po školi i po samoj dvorani. Ali isto tako lijepo je čuti sve one rezultate koji se čine na području općine, i kada kao župan gledam cijelu županiju i vidjeti da sve općine napreduju jednim ravnomjernim rastom, to je odlično. I danas smo mogli čuti isto tako otvaranje novih obrta, mladih obitelji. To su priče koje, i to su teme koje su meni iznimno važne, i danas kada vidim da ta škola raste, a da se otvaraju novi obrti, to mogu samo pohvaliti.
4: Ja sam i rekao načelniku općine da mi se čini da je ova godina možda od najvećeg značaja za samu općinu Negoslavci, kad su u pitanju značajni infrastrukturni projekti koji se realizuju na području ove opštine, čime će oni zaista stvoriti pretpostavke za jedan korak više u kvaliteti života stanovnika opštine Negoslavci. Kao što ste mogli da čujete, nova školska sportska dvorana je nešto što su Negoslavci zaista dugo, ja bih rekao i predugo čekali, ali evo, Vukovarsko-sremska županija kao osnivač i vlasnik osnovnih škola i srednjih na svom području je napravila iskorak i odlučila, evo, da se ide u izgradnju jedne značajne školske sportske dvorane koja će osim za učenike biti od značaja za sve meštane i stanovnike opštine Negoslavci.
1: Svečanost je završena prigodnim muzičkim programom koji su pripremili članovi vokalno-instrumentalnog sastava Venac iz Borova i druženjem predstavnika vlasti i gostiju uz poruku zajedništva i nastavka rada na boljitku opštine. Srpsko narodno veće i veće Srpske nacionalne manjine Šibensko-kninske županije organizovali su u utorak komemoraciju za šestero srpskih civila ubijenih nakon hrvatske vojno-policijske operacije Oluja u zaseoku Grubori kod Plavnog blizu Knina. Pripadnici antiterorističke jedinice Lučko 25. avgusta 1995. u Gruborima su ubili šestero starijih meštana srpske nacionalnosti Jovu, Miloša, Mariju, Milku i Jovana Grubora te Đuru Karanovića, a većinu kuća u zaseoku spalili. Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac rekao je na komemoraciji da su i Županijski sud u Zagrebu i Haški tribunal utvrdili da je zločin počinjen, ali da odgovorni nisu kažnjeni.
5: Osjećamo žaljenje što je država na sebe nekažnjavanjem, neizvršavanjem pravednosti do kraja preuzela odgovornost za zločine koji su počinjeni nad Srbima u Hrvatskoj tokom i nakon Oluje kao što je ovaj ovdje.
1: Svaka nevina žrtva zaslužuje pijetet, poručila je saborska zastupnica i zamjenica predsjednika SMV-a Anja Šimpraga.
6: Sjećanje na nevine žrtve ne predstavlja mržnju prema našoj zemlji Hrvatskoj kao ni traženje istine i pravde, već suprotno. Odgovorno i demokratsko društvo mora imati snage pogledati i u najteže stranice svoje prošlosti. Ne možemo se nadati budućnosti tako da jedne žrtve pamtimo, a da druge prešućujemo. Zato danas, kao i svaki put, reći ću jasno, svaka nevina žrtva zaslužuje ime, dostojanstvo i pravdu, bez obzira na nacionalnost.
1: Podsjetila je da je zahvaljujući spremnosti vlade obnovljen deo kuća u zaseoku i da se priprema završna faza obnove. Istakla je da su predsjednik Zoran Milanović i potpredsjednik vlade Tomo Medved pre 6 godina posjetili Grubore, a premijer Andrej Plenković tada je bio u obližnjim Varivodama. Ocijenila je da su tada napravljeni iskoraci s obe strane, ali da pokrenuti procesi pomirenja nisu dovršeni.
6: Što se dogodilo s nadom koju smo imali? Gdje su nestali razgovori i gdje je nestala spremnost da jedni druge čujemo? Zašto dopuštamo da politike pojedinih stranaka vraćaju u podjele koje smo trebali ostaviti za sebe? Hrvatski i srpski narod ne smiju se ponovno promatrati kroz ono što su jedni drugima činili prije 30 godina. Mi možemo živjeti jedni pored drugih, ali moramo naučiti živjeti jedni s drugima. Bez sjećanja nema pomirenja, ali bez budućnosti sjećanje ostaje samo rana.
1: Parasto sa žrtvama služili su sveštenici Srpske pravoslavne crkve, a porodice su položile venac pored spomen krsta. Komemoraciji su prisustvovali izaslanica predsjednika Republike Hrvatske Melita Mulić, izaslanik predsjednika Sabora i vlade Sanjin Rukavina, direktor Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina vlade Republike Hrvatske Alen Tahiri i predstavnici ambasade Republike Srbije. Šahovski savez Vukovarsko-srijemske županije od 31. avgusta do 4. septembra organizuje letnju Šahovsku akademiju za mlade. Na Acinom salašu u Tordincima okupit će se 25 mladih šahista, njih 20 koji su ostvarili najbolje rezultate na takmičenjima, kao i petoro kojih su se posebno istakli aktivnim učešćem u radu svojih klubova, rekao je u izjavi za Radio Borovo FIDE sudija Anto Majić.
7: Pa radi se o tome da privučemo što više djece i evo da malo unaprijedimo rad Šahovskog saveza. I ove godine imamo 20 igračica i igrača koji su svojim nastupima na turnirima i na prvenstvima Hrvatske izborili taj plasman na tu akademiju, a 5 je još igrača i igračica koji će klubovi odrediti, ne nužno po uspjesima, nego po njihovom zalaganju i radu u klubu i tako dalje. Biće Krunoslav Lešić i ja sudac iz Županje. Biću ja kao vide sudac koji ću objasniti malo pravila šaha, reklamacije, vrste turnira, vrste sudaca i tako dalje. I bit će velemajstor Ante Brkić iz Mikanovaca koji će isto imati predavanja na temu šaha. Smještaj će biti tamo osiguran u toku dana uz predavanja. Igrat će se i turniri.
1: Cilj ove akademije je da se među mladima promoviše šah, dodaje naš sagovornik.
7: Cilj je da se popularizira što više šah među mladima. Planiramo da to ostane i tradicionalno svake godine da se održi taj ljetni kamp. ove godine evo, održava se prvi dio na Aćinom salašu, a drugi dio će najvjerojatnije biti u Iloku, na Principovcu ili tako nešto. Tako. Pronaćemo još lokaciju koja bude najviše odgovarala svima. S obzirom da se radi o većim kapacitetima nego što će nas tamo biti, otvorena je mogućnost da i klubovi koji su zainteresirani pošalju svoje djecu, s time da oni bi morali platiti ovaj puta, jer sredstva su nam ograničena, za sad možemo samo tih 25 djece. Gospođa Sanja Konjević, predsjednica, ona je kandidirala projekat, ishodila je ta neka sredstva i ako Bog da što kažu da to krene, da postane tradicionalno.
1: Organizatori najavljuju da je Akademija početak šireg programa, dok će se preostale projektne aktivnosti realizovati naknadno. Projekat je sufinansiran sredstvima Ministarstva turizma i sporta Vukovarsko-Sremske županije i Šahovskog saveza. Slušali ste jutarnji pregled Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas pretežno sunčano, mestimično s umerenim oblačenjem, naročito tokom jutra te ponovo uveče. Vetar većinom slab. Na našem području najviša dnevna temperatura bit će oko 33 stepena. Iako će biometeorološke prilike biti relativno povoljne, porast temperature vazduha u odnosu na protekle dane hroničnim bolesnicima može otežati postojeće bolesti. Poseban oprez preporučuje se onima u Dalmaciji gdje će i dalje postojati umerena opasnost od toplotnog talasa. Uz sunčano i vedro vreme UV indeks će biti visok, pa je pri izlasku potrebna zaštita kože i očiju.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Gde se mogu kupiti pokloni i suveniri?
4: Pa u Papirusu.
5: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
6: ženski ulošci, pelene
5: 11,27 €, najam stana
6: 7,99 €. Život ima cijenu.
7: Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
8: Marketing program Radio.

0: 192 na liniji.
1: Dobro jutro svim slušateljicama i slušateljima Radija Borovo iz policijske postaje Vukovar. Tijekom jučerašnjeg dana na području policijske postaje Vukovar nisu zabilježene prometne nesreće. Prilikom nadzora cestovnog prometa policijski službenici su jučer u 11.35 sati u ulici Priljevo u Vukovaru zaustavili osobni automobil marke Mercedes osječkih registarskih oznaka kojim je upravljao 59-godišnjak. Kontrolom je utvrđeno kako upravlja vozilom za vrijeme dok mu je izrečena zabrana upravljanja motornim vozilom. Isključen je iz prometa, a za počinjeni prekršaj uručen mu je prekršajni nalog s izrečenom novčanom kaznom od 1320 eura i 3 mjeseca zabrane upravljanja. Kako bi spriječili događanje prometnih nesreća i njihovih posljedica, pozivamo sve sudionike u prometu na poštivanje prometnih propisa, da prate događaje na prometnici, postavljenu prometnu signalizaciju, te u skladu s time prilagode brzinu kretanja svog vozila. Do slušanja.
0: 192 na liniji. 192.

0: PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački gealan profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Boro.

0: dalje, dobar dan.
1: Aj, dobar dan, sa Tozovca.
0: Dobro.
1: I pjesmu od Mare i od Lole.
0: Mare i Lole za vas, prijetno.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Glasam za Tozovca.
0: Može.
1: I molila bih vas, ajde Kato, ajde Zlato.
0: Može i to za vas.
1: Hvala.
0: Važi prijatno. Halo, dobar dan.
2: Halo, prijatelju moj.
0: Halo, Dado.
2: Jeste, ne. Mi smo ovdje dobri prijatelji.
0: Jesmo, Dado.
2: A jesmo, tako je. Ovako, ja glasam broj dva.
0: Dobro, Dado.
2: Ja ću postaviti onu tetu se gravira Radio Borovu.
0: Dobro.
2: Koju da te voli pesmu Tika noć, to peva, to za.
0: Može, može, Dado. Ćao, Dado. Halo, dobar dan.
3: Halo, dobar dan.
0: Izvolite.
3: Pozdrav vama u studiju.
0: Hvala.
3: I glas za prvi prijedlog. I pozdravljam Branku Agić, pošto ona uzela onu pjesmu Svjetla velikoga grada. Evo, za nju nek isto bude i za sve slušaoce čovjek...
0: S koferom u ruci. Čovjek s koferom u ruci.
3: Čovjek sa koferom u ruci.
0: Sava Radosinović, može.
3: I sve Branke, moje imenjakinje, pozdrav za njih.
0: Može, važi. Pozdrav. Pozdrav.

0: Halo, dobar dan.
1: E, dobar dan.
0: Izvolite.
1: Laza prvi.
0: Dobro.
1: Pozdravljam moju djecu i ako može pjesma ona za srca zaljubljena.
0: Za srca, Jašar. Da, znamo o čemu se radi. Može.
1: Hvala.

0: PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20, telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Stolarija Šubašić, super cijene ima.
2: Gde kupiti profesionalne mirise za prostor Springer i Mille Fiori?
3: Odi u Papirus.
4: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
5: Jesam.
6: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
7: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
6: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
8: 2 km vezani koči majice,
9: molim. Marketing program Radio Borova.

0: reklame.
1: Gde kupiti novčanike, muške i ženske?
2: Pa u Papirusu.
3: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €.
4: Ženski ulož, pelene, 11,27 €. Najam stana 7,99 €.
5: Život ima cijenu.
6: Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
7: Marketing program Radio Bor.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Danas repriziramo. 192 na liniji.
3: Dobro jutro svim slušateljicama i slušateljima Radija Borovo iz policijske postaje Vukovar. Tijekom jučerašnjeg dana na području policijske postaje Vukovar nisu zabilježene prometne nesreće. Prilikom nadzora cestovnog prometa policijski službenici su jučer u 11.35 sati u ulici Priljevo u Vukovaru zaustavili osobni automobil marke Mercedes osječkih registarskih oznaka kojim je upravljao 59-godišnjak. Kontrolom je utvrđeno kako upravlja vozilom za vrijeme dok mu je izrečena zabrana upravljanja motornim vozilom. Isključen je iz prometa, a za počinjeni prekršaj uručen mu je prekršajni nalog s izrečenom novčanom kaznom od 1320 eura i 3 mjeseca zabrane upravljanja. Kako bi spriječili događanje prometnih nesreća i njihovih posljedica, pozivamo sve sudionike u prometu na poštivanje prometnih propisa, da prate događaje na prometnici, postavljenu prometnu signalizaciju, te u skladu s time prilagode brzinu kretanja svog vozila. Do slušanja.
2: 192 na liniji. 192.

0: Radio Borovo.
1: Tačno je 13 časova.
2: Radio Borovo.
3: Vesti.
2: Vesti.
4: Dobar dan u vestima. Vukovarsko-sremska županija donela je program kontrole populacije napuštenih pasa za period od 2026. do 2030. godine. Cilj ovog programa je smanjenje broja napuštenih pasa u županiji, rekla je u izjavi za Radio Borovo Marija Pakter, pročelnica za poljoprivredu Vukovarsko-sremske županije.
5: Svjesni smo da je značajan broj napuštenih pasa i da to predstavlja problem s obzirom da napušteni psi, kao što znamo, predstavljaju rizik i za dobrobit ljudi, ali i životinja, a ako nisu sterilizirani predstavljaju i izvor povećanja populacije napuštenih životinja. Stoga je Vukovarsko-srijemska županija donijela program kontrole populacije napuštenih pasa na području Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 2026. do 2030. godine, a prethodno je taj program usvojila koordinacijska radna skupina za provedbu zakona o zaštiti životinja. Upravo je program kontrole populacije napuštenih pasa usmjeren, dakle, na upravljanje populacijom napuštenih pasa i kontrolu rizika koju ova populacija predstavlja. Ono što je važno reći je da je cilj programa smanjenje broja napuštenih pasa u našoj županiji i u tu svrhu korištenje svih dostupnih zakonskih alata, pri čemu se vodi računa da se djeluje na glavne uzroke problema, a to su svakako neprovođenje mikročipiranja i nedostatak kontrole razmnožavanja. Dakle, svrha programa je zaštita ljudi i njihove imovine, ali i zaštita životinja, zdravlja i dobrobiti životinja, jer znamo da napuštene životinje trpe cijeli niz problema.
4: Kaže pročelnica Pakter, dodajući da je u skladu sa tim programom Upravno odjeljenje za poljoprivredu Vukovarsko-sremske županije objavilo javni poziv za sufinansiranje provođenja mjera kontrole populacije pasa na području županije u 2026. godini.
5: 25.8. je objavljen javni poziv za jedinice lokalne samouprave na području naše županije i cilj je ovog javnog poziva financijski pomoći s obzirom da sukladno zakonu o zaštitu životinja lokalne samouprave imaju obaveze za koje na godišnjoj razini za zbrinjavanje napuštenih pasa utroše značajna sredstva. Svrha je potaknuti jedinice lokalne samouprave na provedbu propisanih mjera i obveza iz područja zaštite, zdravlja i dobrobiti životinja i propisanih mjera i aktivnosti iz ovog programa. Cilj je sufinancirati provedbu mjera kontrole populacije kako bi se smanjio broj napuštenih pasa, tako da su objavljene mjere za poticanje označavanja pasa mikročipom, kontrolom njihovog razmnožavanja i ono što se potiče udomljavanje pasa iz skloništa.
4: Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 25.100 evra, a javni poziv je dostupan na web stranici županije www.vusz.hr.
5: Pojedini prijavitelj može ostvariti pravo na sufinanciranje do 50% prihvatljivih troškova, najviše do 2000 eura i ukupan iznos raspoloživih sredstava za 2026. godinu je 25.100 eura. Rok za podnošenje prijava je od 25. kolovoza do 25. rujna i evo, javni poziv se može pronaći na službenoj stranici Vukovarsko-srijemske županije, a za sva pitanja na raspolaganju stoji Upravni odjel za poljoprivredu.
4: Hrvatska turistička zajednica pokrenula je novi ciklus kampanje Vaš domaćin, koja će se do kraja oktobra provoditi na domaćem tržištu. Cilj je podstaći domaće goste na putovanje u podsezoni i promovisati autentičnu turističku ponudu. Kampanja ističe domaćine koji gostima približavaju lokalnu gastronomiju, kulturu i manje poznate lokacije. Promoviše se i oznaka Local Host, koja predstavlja pouzdanost i kvalitet usluge i neposredni kontakt gosta s lokalnom sredinom. Kampanja se provodi putem interneta, društvenih mreža, televizije, štampe i vanjskog oglašavanja. U projekat je uključeno više od 3660 objekata s ukupno 21.780 kreveta. Najviše ih je u Istri, Kvarneru, Splitsko-dalmatinskoj i Zadarskoj županiji. Rimac grupa i Atlantic grupa najpoželjniji su poslodavci u proizvodnom sektoru, pokazalo istraživanje portala Moj posao, provedeno među više od 27.000 ispitanika. Rimac je prvi izbor u neprehrambenoj proizvodnji ispred INA-e, Končara i Plive. Atlantic prevodi prehrambeni sektor, a slede Coca-Cola, Hrvatska, Podravka i Kraš. Pri izboru poslodavca ispitanicima su najvažniji mogućnost napredovanja, dobri međuljudski odnosi, sigurnost radnog mjesta i ravnoteža privatnog i poslovnog života. Od pogodnosti najviše žele bonuse za rezultate rada i fleksibilno radno vrijeme. Važne su im i edukacije, dodatne zdravstvene usluge i više dana godišnjeg odmora. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
2: Čuli ste vesti Radio Borova.
1: Vremenska prognoza.
4: Vreme danas pretežno sunčano i vruće, mestimično uz umereno na oblačenje. Vetar većinom slab, ponegde umeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 30 do 34 stepena. Iako će biometeorološke prilike biti relativno povoljne, porast temperature vazduha u odnosu na protekle dane hroničnim bolesnicima može otežati podnošenje postojećih bolesti. Poseban oprez preporučuje se u Dalmaciji, gdje će i dalje postojati opasnost od toplotnog talasa. Uz sunčano i vedro vreme UV indeks će biti visok, pa je pri izlasku potrebna zaštita kože i očiju.
0: A sada jedan mali EPP reklame.
6: U Bosa trgovinama potražite sir Prezident Zagrebački 375 grama 2,60 eura, kava Frank Instant Classic 200 grama 6,59.
4: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
7: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
4: Automobili Simić.
7: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
8: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Vukovarsko-srijemskoj županiji obratite se Udruzi za podršku žrtvama i svjedocima na broj telefona 032 639 333 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
9: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
10: Gdje kupiti promotivne materijale?
11: Kako gdje? U papiru su.
2: Marketing program Radio Borovar.

0: od narodnih.
1: Opet sam ti u kafani.
0: Preko XU.

0: Od národných preko XU do aktuelných hitová.
1: Odlična muzika.
0: To sú Muzičke boje. Rádio Borova.
2: Muzičke boje. 107 FM.
1: Uvek uz vás.
3: Tačno je 15 časova.
2: Radio Borovo.
1: Vesti.
2: Vesti.
4: Dobar dan u vestima. Vukovarsko-sremska županija donela je program kontrole populacije napuštenih pasa za period od 2026. do 2030. godine. Cilj ovog programa je smanjenje broja napuštenih pasa u županiji, rekla je u izjavi za Radio Borovo Marija Pakter, pročelnica za poljoprivredu Vukovarsko-sremske županije.
5: Svjesni smo da je značajan broj napuštenih pasa i da to predstavlja problem s obzirom da napušteni psi, kao što znamo, predstavljaju rizik i za dobrobit ljudi, ali i životinja, a ako nisu sterilizirani predstavljaju i izvor povećanja populacije napuštenih životinja. Stoga je Vukovarsko-srijemska županija donijela program kontrole populacije napuštenih pasa na području Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 2026. do 2030. godine, a prethodno je taj program usvojila koordinacijska radna skupina za provedbu zakona o zaštiti životinja. Upravo je program kontrole populacije napuštenih pasa usmjeren dakle na upravljanje populacijom napuštenih pasa i kontrolu rizika koju ova populacija predstavlja. Ono što je važno reći je da je cilj programa smanjenje broja napuštenih pasa u našoj županiji i u tu svrhu korištenje svih dostupnih zakonskih alata, pri čemu se vodi računa da se djeluje na glavne uzroke problema, a to su svakako neprovođenje mikročipiranja i nedostatak kontrole razmnožavanja. Dakle, svrha programa je zaštita ljudi i njihove imovine, ali i zaštita životinja, zdravlja i dobrobiti životinja, jer znamo da napuštene životinje trpe cijeli niz problema.
4: Kaže pročelnica Pakter, dodajući da je u skladu sa tim programom Upravno odjeljenje za poljoprivredu Vukovarsko-sremske županije objavilo javni poziv za sufinansiranje provođenja mera kontrole populacije pasa na području županije u 2026. godini.
5: 25.8. je objavljen javni poziv za jedinice lokalne samouprave na području naše županije i cilj je ovog javnog poziva financijski pomoći s obzirom da sukladno zakonu o zaštitu životinja lokalne samouprave imaju obaveze za koje na godišnjoj razini za zbrinjavanje napuštenih pasa utroše značajna sredstva. Svrha je potaknuti jedinice lokalne samouprave na provedbu propisanih mjera i obveza iz područja zaštite, zdravlja i dobrobiti životinja i propisanih mjera i aktivnosti iz ovog programa. Cilj je sufinancirati provedbu mjera kontrole populacije kako bi se smanjio broj napuštenih pasa, tako da su objavljene mjere za poticanje označavanja pasa mikročipom, kontrolom njihovog razmnožavanja i ono što se potiče udomljavanje pasa iz skloništa.
4: Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 25.100 evra, a javni poziv je dostupan na web stranici županije www.vusz.hr.
5: Pojedini prijavitelj može ostvariti pravo na sufinanciranje do 50% prihvatljivih troškova, najviše do 2000 eura i ukupan iznos raspoloživih sredstava za 2026. godinu je 25.100 eura. Rok za podnošenje prijava je od 25. kolovoza do 25. rujna i evo javni poziv se može pronaći na službenoj stranici Vukovarsko-srijemske županije, a za sva pitanja na raspolaganju stoji Upravni odjel za poljoprivredu.
4: Hrvatska turistička zajednica pokrenula je novi ciklus kampanje Vaš domaćin, koja će se do kraja oktobra provoditi na domaćem tržištu. Cilj je podstaći domaće goste na putovanje u podsezoni i promovisati autentičnu turističku ponudu. Kampanja ističe domaćine koji gostima približavaju lokalnu gastronomiju, kulturu i manje poznate lokacije. Promoviše se i oznaka Local Host, koja predstavlja pouzdanost i kvalitet usluge i neposredni kontakt gosta s lokalnom sredinom. Kampanja se provodi putem interneta, društvenih mreža, televizije, štampe i vanjskog oglašavanja. U projekat je uključeno više od 3660 objekata s ukupno 21.780 kreveta. Najviše ih je u Istri, Kvarneru, Splitsko-dalmatinskoj i Zadarskoj županiji. Rimac grupa i Atlantic grupa najpoželjniji su poslodavci u proizvodnom sektoru, pokazalo istraživanje portala Moj posao, provedeno među više od 27.000 ispitanika. Rimac je prvi izbor u neprehrambenoj proizvodnji ispred INA-e, Končara i Plive. Atlantic prevodi prehrambeni sektor, a slede Coca-Cola, Hrvatska, Podravka i Kraš. Pri izboru poslodavca ispitanicima su najvažniji mogućnost napredovanja, dobri međuljudski odnosi, sigurnost radnog mesta i ravnoteža privatnog i poslovnog života. Od pogodnosti najviše žele bonuse za rezultate rada i fleksibilno radno vreme. Važne su im i edukacije, dodatne zdravstvene usluge i više dana godišnjeg odmora. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Čuli ste vesti Radio Borova.
3: Vremenska prognoza.
4: Vreme sutra pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće. Vetar slab do umeren jugoistočni i jugozapadni. Najniža temperatura vazduha od 16 do 20, na obali i ostrvima između 21 i 26 stepeni. Najviša dnevna između 32 i 37 stepeni. Na našem području najviša dnevna temperatura bit će oko 36 stepeni. Uz izraženu južinu i nagli porast temperature vazduha postoji velika opasnost od delovanja toplotnog talasa na zdravlje. Za održavanje normalne funkcije organizma neophodna je redovna hidratacija i lagana prehrana, ali i izbjegavanje izlazaka u delu dana s najvećim toplotnim opterećenjem. Hronični bolesnici mogu imati dodatne tegobe, naročito oni s kardiovaskularnim i plućnim bolestima, dok meteoropate mogu osjećati glavobolju, nervozu, slabiju koncentraciju i pojačan umor.
6: A sada jedan mali EPP reklame.
7: Zavičajni klub Kordunaša i Banijaca organizuje tradicionalno kulturno-zabavno veče koje će biti održano u subotu 5. septembra u restoranu Mornar u Vukovaru s početkom u 19.00. U cenu konzumacije od 35 evra uključeni su večera, piće u neograničenim količinama, muzika i bogata tombola. Osim zabavno-muzičkog programa za koji su zaduženi braća Klipić iz Sjeverovca na Baniji, i ove godine vas očekuju kulturni i drugi sadržaji. Informacije i rezervacije na broj telefona 098-269-690.
8: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
9: računski ulošci, pelene
8: 11,20 €,
9: najam stana
8: 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
10: Gde kupiti USB stikove, miševe, tipkovnice i SD kartice?
11: Pa u Papirusu.
12: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
13: Jesam.
14: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
15: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
16: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
17: 2 km vezanih očiju, majte, molim.
18: Marketing program Radio Borova.

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
0: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Info plusa izdvajamo. Hrvatski zavod za penziono osiguranje doneo odluku o usklađivanju penzija. Aktualna vrednost penzije od 1. jula povećana za 5,4%. Isplata u septembru s penzijom za avgust i razlikom za jul. O javnom pozivu za sufinansiranje mera kontrole populacije pasa na području Vukovarsko-Sremske županije u 2026. godini razgovarali smo sa Marijom Pakter, županijskom pročelnicom za poljoprivredu. Od 10. avgusta u Borovu ponovo počeo s radom klub osoba treće dobi koji smo posjetili i razgovarali s korisnicima. Osnovna škola Borovo objavila konkurse za zapošljavanje jednog pomoćnika u nastavi i dva operativna radnika za sigurnost i civilnu zaštitu. Oba konkursa otvorena su do 1. septembra. Programe Srpskog kulturnog centra u Osijeku za septembar predstavio je u razgovoru za Radio Borovo voditelj programske aktivnosti Veljko Maksić.
3: Info plus.
4: Info plus.
0: Hrvatski zavod za penziono osiguranje doneo odluku o novom usklađivanju penzija. Aktualna vrednost penzije od 1. jula povećava se za 5,4% te sada iznosi 15,64 evra. Penzije obračunate prema novoj vrednosti bit će isplaćene u septembru uz penziju za avgust. Penzionerima će tada biti isplaćena i razlika za jul. HZMO je donio i odluku prema kojoj vrednost najniže penzije za jednu godinu penzionog staža od 1. jula iznosi 16,58 evra. Povećana je i osnovica za određivanje naknade zbog telesnog oštećenja nastalog zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti, koja sada iznosi 358,48 evra. Stopa usklađivanja penzija određena je na osnovu kretanja potrošačkih cena i prosječne bruto plate u prethodnom polugodištu.
3: Info plus.
4: Info plus.
0: Vukovarsko-Sremska županija donela je program kontrole populacije napuštenih pasa za period od 2026. do 2030. godine. Cilj ovog programa je smanjenje broja napuštenih pasa u županiji, rekla je u izjavi za Radio Borovo Marija Pakter, pročelnica za poljoprivredu Vukovarsko-Sremske županije.
5: Svjesni smo da je značajan broj napuštenih pasa i da to predstavlja problem, s obzirom da napušteni psi, kao što znamo, predstavljaju rizik i za dobrobit ljudi, ali i životinja, a ako nisu sterilizirani, predstavljaju i izvor povećanja populacije napuštenih životinja. Stoga je Vukovarsko-Srijemska županija donijela program kontrole populacije napuštenih pasa na području Vukovarsko-Srijemske županije za razdoblje od 2026. do 2030. godine, a prethodno je taj program usvojila koordinacijska radna skupina za provedbu Zakona o zaštiti životinja. Upravo je program kontrole populacije napuštenih pasa usmjeren dakle na upravljanje populacijom napuštenih pasa i kontrolu rizika koju ova populacija predstavlja. Ono što je važno reći je da je cilj programa smanjenje broja napuštenih pasa u našoj županiji i u tu svrhu korištenje svih dostupnih zakonskih alata, pri čemu se vodi računa da se djeluje na glavne uzroke problema, a to su svakako neprovođenje mikročipiranja i nedostatak kontrole razmnožavanja. Dakle, svrha programa je zaštita ljudi i njihove imovine, ali i zaštita životinja, zdravlja i dobrobiti životinja, jer znamo da napuštene životinje trpe cijeli niz problema.
0: Kaže pročelnica Paktera, dodajući da je u skladu sa tim programom Upravno odjeljenje za poljoprivredu Vukovarsko-Sremske županije objavilo javni poziv za sufinansiranje provođenja mera kontrole populacije pasa na području županije u 2026. godini.
5: 25.8. je objavljen javni poziv za jedinice lokalne samouprave na području naše županije i cilj je ovog javnog poziva financijski pomoći s obzirom da sukladno zakonu o zaštitu životinja lokalne samouprave imaju obaveze za koje na godišnjoj razini za zbrinjavanje napuštenih pasa utroše značajna sredstva. Svrha je potaknuti jedinice lokalne samouprave na provedbu propisanih mjera i obveza iz područja zaštite, zdravlja i dobrobiti životinja i propisanih mjera i aktivnosti iz ovog programa. Cilj je sufinancirati provedbu mjera kontrole populacije kako bi se smanjio broj napuštenih pasa, tako da su objavljene mjere za poticanje označavanja pasa mikročipom, kontrolom njihovog razmnožavanja i ono što se potiče udomljavanje pasa iz skloništa.
0: Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 25.100 evra, a javni poziv je dostupan na web stranici županije www.vsz.hr.
5: Pojedini prijavitelj može ostvariti pravo na sufinanciranje do 50% prihvatljivih troškova, najviše do 2000 eura i ukupan iznos raspoloživih sredstava za 2026. godinu je 25.100 eura. Rok za podnošenje prijava je od 25. kolovoza do 25. rujna i evo javni poziv se može pronaći na službenoj stranici Vukovarsko-srijemske županije, a za sva pitanja na raspolaganju stoji Upravni odjel za poljoprivredu.
0: Klubovi osoba treće dobi počeli su s radom 10. avgusta u Borovu, Borovu naselju, Boboti i Markušici u okviru projekta Zajednica za sve socijalne usluge za starije osobe s invaliditetom. Projekat provodi Udruženje žena Vukovar s ciljem da starijim osobama pruže podršku, druženje i sadržaje prilagođene njihovim potrebama. Za korisnike iz Borova s kojima smo razgovarali o okupljanju u klubu treće dobi je prilika da kvalitetno provedu slobodno vreme, da se druže, edukuju i razonode.
2: Dolazimo ovdje u udrugu da se družimo, da znamo i heklati, štrikati, tako ručni radove raditi. Dolaze nam ove naše žene pa nam radionice predaju i dobro igramo se. Pikado igramo, išli smo i na takmičenja, pa idemo tako, družimo se sa drugim selima. Znači, dosta zato što sam sama, pa mi je ono većinom, naročito sad zimski period kad dođe, dosadno je cijelo vrijeme biti u kući, onda eto, dođemo ovdje, pa se malo ispričamo, izmjenjujemo recepte, izmjenjujemo kolače i tako sve redom, ko šta zna, ko šta čuje, donosimo mi ovdje i da probamo i tako.
6: Da se družim sa prijateljima, da izađem s kuće, da nisam sama, jer da sam čekala. 2 godine nismo imali i sad smo počeli. Ovo je samo početak. Još će se to razvijati i vidjet ćemo kako će biti. Biće to svakakve aktivnosti, krasne aktivnosti. Inače pijemo čaj, kavu, družimo se, pričamo. Onda kad nešto se radi, do sad nismo nešto posebno, jer tek početak je. A u prošlom projektu smo imali fizijatra, imali smo vežbe, to ćemo imati i ovdje. Onda smo bingo, domino, čočine ljuti se, slagalice, svašta ponešto, čitamo poeziju i tako. Kako kada? Danas je druženje. Sad nas je jedan manji krug, ali kad prođu vrućine, bit će nas malo više. Ima nas puno samih, to je jako dobro za te stare.
0: Rekle su nam Ana Pejić i Ljubica Mirosavljević. Za mnoge starije osobe upravo su druženje i mogućnost da svakodnevno budu u kontaktu sa drugima jedan od najvažnijih razloga za dolazak u klub.
7: Koštišana, meni se ovo sviđa. Ja inače volim društvo, imali smo prošli 2 godine koliko je prošlo, ja sam štrikala i heklala sam, pa je meni brzo prošlo. Živim sama i tako mi brzo vreme prođe. Sad sam odlučila da nisam znala, već mi je prijateljica javila. Odlično je i svaki dan ću dolaziti.
0: Klub osoba treće dobi u Borovu nalazi se u zgradi stare škole na Trgu Palih Boraca. Korisnicima su usluge dostupne svakog radnog dana od 15 do 19 časova. Vrijeme provedeno u klubu mogu da iskoriste za druženje, razgovor i različite aktivnosti, čime dobijaju podršku ali i besplatne sadržaje koji doprinose kvalitetnijem i aktivnijem životu u starijoj dobi.
3: Info plus.
0: Osnovna škola Borovo traži jednog pomoćnika u nastavi. Kako se navodi u tekstu konkursa koji je objavljen 24. avgusta, sa zaposlenom osobom bit će sklopljen ugovor o radu na određeno radno vreme, trajanje i nepuno radno vreme 25 sati nedeljno za školsku 2026-2027. godinu, najduže do 31. avgusta 2027. godine. Na konkurs se mogu javiti osobe sa najmanje završenim četverogodišnjim srednjoškolskim obrazovanjem. Pomoćnik u nastavi ne sme biti roditelj ili staratelj, niti drugi član uže porodice učenika kojem se pruža podrška. Osnovna škola Borovo raspisala je 24. avgusta i konkurs za zapošljavanje operativnog radnika za sigurnost i civilnu zaštitu na određeno radno vreme najduže 3 godine s punim radnim vremenom i jednog radnika na neodređeno radno vreme, također s punim radnim vremenom od 40 sati nedeljno uz uslov probnog rada. Na konkurs se mogu prijaviti kandidati oba spola s najmanje završenim srednjoškolskim obrazovanjem. Oba konkursa otvorena su do 1. septembra ove godine, a objavljeni su na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežnoj stranici i oglasnoj tabli Osnovne škole Borovo.
3: Info plus. Info plus.
0: Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na radionicu izrade parfema koja će biti održana 2. septembra. Više o ovom programu saznali smo od voditelja programskih aktivnosti Veljka Maksića.
8: Tokom sljedeće nedelje nas očekuje radionica izrade parfema, jedna radionica koju smo već imali tokom ove godine, međutim, s obzirom na veliki interes koji se javio kod ljudi, mi smo odlučili da i u drugom dijelu godine ponovimo, tako da verujem da će Vlasta Kokotović Kanadir ponovo zainteresovati sve prisutne, koji će imati priliku da izrade svoj lični parfem sa svojim ličnim i potpisom na kraju krajeva, i tako da pozivam sve zainteresovane da se prijave na mail adresu Srpskog kulturnog centra, gdje će ići prijave, i zbog ograničenog broja mesta ćemo morati svesti na manji broj ljudi kako bi radionica bila uspješna. Radionica će biti održana 2. septembra, dakle u sredu, s početkom od 19 časova.
0: Pored radionice izrade parfema sličnim pečatom, posetioce u Srpskom kulturnom centru u Osijeku do kraja septembra očekuju dva koncerta i jedno zanimljivo predavanje.
8: 11. septembra ugostit ćemo, da kažemo, domaće lokalne snage. Tu će nam nastupiti ansambl Đurđevak, gdje će na kraju dvije grupe, odrasla i dečija, predstaviti svoj rad, predstaviti narodne pesme na najbolji mogući način, jer Đurđevak je jedan, da kažemo, od ansambla koji baštini srpsku kulturu i koji nas predstavlja širom zemlje i inostranstva na najbolji mogući način. Na to će se nadovezati 19. septembra jedan isto tako zanimljiv koncert, jedan udački kvartet, predstavit će nam domaće narodne i rock pesme na jedan potpuno drugačiji način, tako da verujem da će mnogi zainteresovani pohraliti u Srpski kulturni centar u Osijeku kako bi uživali, da kažemo, u odabranim numerama. I mjesec ćemo zaključiti sa jednim vrlo interesantnim predavanjem o narodnim bajkama, srpski naravno, i običajima u njima, koje će predstaviti koleginica Dejana Os.
0: Srpski kulturni centar u Osijeku nalazi se na adresi Jovana Gojkovića 21. Organizatori kulturnih sadržaja pozivaju sve zainteresovane da prate njihove objave i programe.
3: Info plus. Info plus.
0: Vukovarska saobraćajna policija utorak 25. avgusta oko 20 časova i 50 minuta u Borovu zaustavila je 36-godišnjeg vozača bicikla koji je upravljao biciklom sa slušalicama na ušima i pod uticajem alkohola, o čemu je u javljanju za naš radio izvestila Martina Halas iz policijske stanice Vukovar.
9: U Borovu u Ozrenskoj ulici zatekli 36-godišnjaka kako upravlja biciklom pod utjecajem alkohola u organizmu od 1,78 grama po kilogramu. Nakon liječničkog pregleda smješten je u posebnu prostoriju policije do otrežnjenja, a za počinjeni prekršaj uručen mu je obavezni prekršajni nalog.
0: Iz policije podsjećaju vozače da vožnjom pod utjecajem alkohola ne dovode u opasnost samo sebe, već i ostale učesnike u saobraćaju. Pozivaju ih da ne sedaju za upravljač pod utjecajem alkohola i da ako su već konzumirali alkohol, koriste javni ili taksi prevoz.
9: Kako bi spriječili događanja prometnih nesreća i njihovih posljedica, pozivamo sve sudionike u prometu na poštivanje prometnih propisa, da prate događaje na prometnici, postavljenu prometnu signalizaciju, te u skladu s time prilagode brzinu kretanja svog vozila.
0: Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Ružica Radulović, Srđan Bošnjak i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji. Vremenska prognoza.
10: Vreme sutra pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće. Vetar slab do umeren jugoistočni i jugozapadni. Najniža temperatura vazduha od 16 do 20, na obali i ostrvima između 21 i 26 stepeni. Najviša dnevna između 32 i 37 stepeni. Na našem području najviša dnevna temperatura bit će oko 36 stepeni. Uz izraženu južinu i nagli porast temperature vazduha postoji velika opasnost od delovanja toplotnog talasa na zdravlje. Za održavanje normalne funkcije organizma neophodna je redovna hidratacija i lagana prehrana, ali i izbjegavanje izlazaka u delu dana s najvećim toplotnim opterećenjem. Hronični bolesnici mogu imati dodatne tegobe, naročito oni s kardiovaskularnim i plućnim bolestima, dok meteoropate mogu osjećati glavobolju, nervozu, slabiju koncentraciju i pojačan umor.
11: A sada jedan mali EPP. Reklame.
12: Gde kupiti putne torbe i kofere?
13: Odi u Papirus.
14: U Boso trgovinama potražite salama cekin posebna 500 grama euro 80, piće fruk naranča multivitamin litra i pol euro 39.
15: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
16: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
15: Automobili Simić.
16: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
17: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Vukovarsko-srijemskoj županiji obratite se Udruzi za podršku žrtvama i svjedocima na broj telefona 032 639 333 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
18: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
19: Marketing program Radio Borova.
20: Hit dana Radio Borova.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar.

0: Danas repriziramo.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
1: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Info plusa izdvajamo. Hrvatski zavod za penziono osiguranje doneo odluku o usklađivanju penzija. Aktualna vrednost penzije od 1. jula povećana za 5,4%. Isplata u septembru s penzijom za avgust i razlikom za jul. O javnom pozivu za sufinansiranje mera kontrole populacije pasa na području Vukovarsko-Sremske županije u 2026. godini razgovarali smo sa Marijom Pakter, županijskom pročelnicom za poljoprivredu. Od 10. avgusta u Borovu ponovo počeo s radom klub osoba treće dobi koji smo posjetili i razgovarali s korisnicima. Osnovna škola Borovo objavila konkurse za zapošljavanje jednog pomoćnika u nastavi i dva operativna radnika za sigurnost i civilnu zaštitu. Oba konkursa otvorena su do 1. septembra. Programe Srpskog kulturnog centra u Osijeku za septembar predstavio je u razgovoru za Radio Borovo voditelj programske aktivnosti Veljko Maksić.
3: Info plus. Info plus.
5: Hrvatski zavod za penziono osiguranje doneo odluku o novom usklađivanju penzija. Aktualna vrednost penzije od 1. jula povećava se za 5,4% te sada iznosi 15,64 evra. Penzije obračunate prema novoj vrednosti bit će isplaćene u septembru uz penziju za avgust. Penzionerima će tada biti isplaćena i razlika za jul. HZMO je donio i odluku prema kojoj vrednost najniže penzije za jednu godinu penzionog staža od 1. jula iznosi 16,58 evra. Povećana je i osnovica za određivanje naknade zbog telesnog oštećenja nastalog zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti, koja sada iznosi 358,48 evra. Stopa usklađivanja penzija određena je na osnovu kretanja potrošačkih cena i prosječne bruto plate u prethodnom polugodištu.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Vukovarsko-Sremska županija donela je program kontrole populacije napuštenih pasa za period od 2026. do 2030. godine. Cilj ovog programa je smanjenje broja napuštenih pasa u županiji, rekla je u izjavi za Radio Borovo Marija Pakter, pročelnica za poljoprivredu Vukovarsko-Sremske županije.
6: Svjesni smo da je značajan broj napuštenih pasa i da to predstavlja problem, s obzirom da napušteni psi, kao što znamo, predstavljaju rizik i za dobrobit ljudi, ali i životinja, a ako nisu sterilizirani, predstavljaju i izvor povećanja populacije napuštenih životinja. Stoga je Vukovarsko-Srijemska županija donijela program kontrole populacije napuštenih pasa na području Vukovarsko-Srijemske županije za razdoblje od 2026. do 2030. godine, a prethodno je taj program usvojila koordinacijska radna skupina za provedbu Zakona o zaštiti životinja. Upravo je program kontrole populacije napuštenih pasa usmjeren dakle na upravljanje populacijom napuštenih pasa i kontrolu rizika koju ova populacija predstavlja. Ono što je važno reći je da je cilj programa smanjenje broja napuštenih pasa u našoj županiji i u tu svrhu korištenje svih dostupnih zakonskih alata, pri čemu se vodi računa da se djeluje na glavne uzroke problema, a to su svakako neprovođenje mikročipiranja i nedostatak kontrole razmnožavanja. Dakle, svrha programa je zaštita ljudi i njihove imovine, ali i zaštita životinja, zdravlja i dobrobiti životinja, jer znamo da napuštene životinje trpe cijeli niz problema.
5: Kaže pročelnica Paktera, dodajući da je u skladu sa tim programom Upravno odjeljenje za poljoprivredu Vukovarsko-Sremske županije objavilo javni poziv za sufinansiranje provođenja mera kontrole populacije pasa na području županije u 2026. godini.
6: 25.8. je objavljen javni poziv za jedinice lokalne samouprave na području naše županije i cilj je ovog javnog poziva financijski pomoći s obzirom da sukladno zakonu o zaštitu životinja lokalne samouprave imaju obaveze za koje na godišnjoj razini za zbrinjavanje napuštenih pasa utroše značajna sredstva. Svrha je potaknuti jedinice lokalne samouprave na provedbu propisanih mjera i obveza iz područja zaštite, zdravlja i dobrobiti životinja i propisanih mjera i aktivnosti iz ovog programa. Cilj je sufinancirati provedbu mjera kontrole populacije kako bi se smanjio broj napuštenih pasa, tako da su objavljene mjere za poticanje označavanja pasa mikročipom, kontrolom njihovog razmnožavanja i ono što se potiče udomljavanje pasa iz skloništa.
5: Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 25.100 evra, a javni poziv je dostupan na web stranici županije www.vsz.hr.
6: Pojedini prijavitelj može ostvariti pravo na sufinanciranje do 50% prihvatljivih troškova, najviše do 2000 eura i ukupan iznos raspoloživih sredstava za 2026. godinu je 25.100 eura. Rok za podnošenje prijava je od 25. kolovoza do 25. rujna i evo javni poziv se može pronaći na službenoj stranici Vukovarsko-srijemske županije, a za sva pitanja na raspolaganju stoji Upravni odjel za poljoprivredu.
5: Klubovi osoba treće dobi počeli su s radom 10. avgusta u Borovu, Borovu naselju, Boboti i Markušici u okviru projekta Zajednica za sve socijalne usluge za starije osobe s invaliditetom. Projekat provodi Udruženje žena Vukovar s ciljem da starijim osobama pruže podršku, druženje i sadržaje prilagođene njihovim potrebama. Za korisnike iz Borova s kojima smo razgovarali o okupljanju u klubu treće dobije prilika da kvalitetno provedu slobodno vreme, da se druže, edukuju i razonode.
0: Dolazimo ovdje u udrugu da se družimo, da znamo i heklati, štrikati, tako ručni radove raditi. Dolaze nam ove naše žene pa nam radionice predaju i dobro igramo se. Pikado igramo, išli smo i na takmičenja, pa idemo tako, družimo se sa drugim selima. Znači, dosta zato što sam sama, pa mi je ono većinom, naročito sad zimski period kad dođe, dosadno je cijelo vrijeme biti u kući, onda eto, dođemo ovdje, pa se malo ispričamo, izmjenjujemo recepte, izmjenjujemo kolače i tako sve redom, ko šta zna, ko šta čuje, donosimo mi ovdje i da probamo i tako.
2: Da se družim sa prijateljima, da izađem iz kuće, da nisam sama, jer da sam čekala. 2 godine nismo imali i sad smo počeli. Ovo je samo početak. Još će se to razvijati i vidjet ćemo kako će biti. Biće to svakakve aktivnosti, krasne aktivnosti. Inače pijemo čaj, kavu, družimo se, pričamo. Onda kad nešto se radi, do sad nismo nešto posebno, jer tek početak je. A u prošlom projektu smo imali fizijatra, imali smo vežbe, to ćemo imati i ovdje. Onda smo bingo, domino, čoči ne ljuti se, slagalice, svašta ponešto, čitamo poeziju i tako. Kako kada? Danas je druženje. Sad nas je jedan manji krug, ali kad prođe vrućine, bit će nas malo više. Ima nas puno samih, to je jako dobro za te stare.
5: Rekle su nam Ana Pejić i Ljubica Mirosavljević. Za mnoge starije osobe upravo su druženje i mogućnost da svakodnevno budu u kontaktu sa drugima jedan od najvažnijih razloga za dolazak u klub.
4: Ko ste Ana, meni se ovo sviđa. Ja inače volim društvo, mali smo prošli 2 godine koliko je prošlo, ja sam štrikala i heklala sam, pa je meni brzo prošlo. Živim sama i tako mi brzo vreme prođe. Sad sam odlučila da nisam znala, već mi je prijateljica javila. Odlično je i svaki dan ću dolaziti.
5: Klub osoba treće dobi u Borovu nalazi se u zgradi stare škole na Trgu Palih Boraca. Korisnicima su usluge dostupne svakog radnog dana od 15 do 19 časova. Vrijeme provedeno u klubu mogu da iskoriste za druženje, razgovor i različite aktivnosti, čime dobijaju podršku, ali i besplatne sadržaje koji doprinose kvalitetnijem i aktivnijem životu u starijoj dobi. Info plus info. Osnovna škola Borovo traži jednog pomoćnika u nastavi. Kako se navodi u tekstu konkursa koji je objavljen 24. avgusta, sa zaposlenom osobom bit će sklopljen ugovor o radu na određeno radno vreme, trajanje i nepuno radno vreme 25 sati nedeljno za školsku 2026-2027. godinu, najduže do 31. avgusta 2027. godine. Na konkurs se mogu javiti osobe sa najmanje završenim četverogodišnjim srednjoškolskim obrazovanjem. Pomoćnik u nastavi ne sme biti roditelj ili staratelj, niti drugi član uže porodice učenika kojem se pruža podrška. Osnovna škola Borovo raspisala je 24. avgusta i konkurs za zapošljavanje operativnog radnika za sigurnost i civilnu zaštitu na određeno radno vreme najduže 3 godine s punim radnim vremenom i jednog radnika na neodređeno radno vreme, također s punim radnim vremenom od 40 sati nedeljno uz uslov probnog rada. Na konkurs se mogu prijaviti kandidati oba spola s najmanje završenim srednjoškolskim obrazovanjem. Oba konkursa otvorena su do 1. septembra ove godine, a objavljeni su na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežnoj stranici i oglasnoj tabli Osnovne škole Borovo.
3: Info plus. Info plus.
5: Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na radionicu izrade parfema koja će biti održana 2. septembra. Više o ovom programu saznali smo od voditelja programskih aktivnosti Veljka Maksića.
7: Tokom sljedeće nedelje nas očekuje radionica izrade parfema, jedna radionica koju smo već imali tokom ove godine, međutim, s obzirom na veliki interes koji se javio kod ljudi, mi smo odlučili da i u drugom dijelu godine ponovimo, tako da verujem da će Vlasta Kokotović Kanadir ponovo zainteresovati sve prisutne, koji će imati priliku da izrade svoj lični parfem sa svojim ličnim i potpisom na kraju krajeva, i tako da pozivam sve zainteresovane da se prijave na mail adresu Srpskog kulturnog centra, gdje će ići prijave, i zbog ograničenog broja mesta ćemo morati svesti na manji broj ljudi kako bi radionica bila uspješna. Radionica će biti održana 2. septembra, dakle u srijedu, s početkom od 19 časova.
5: Pored radionice izrade parfema sličnim pečatom, posjetioci u Srpskom kulturnom centru u Osijeku do kraja septembra očekuju dva koncerta i jedno zanimljivo predavanje.
7: 11. septembra ugostit ćemo, da kažemo, domaće lokalne snage. Tu će nam nastupiti ansambl Đurđevak, gdje će na kraju dvije grupe, odrasla i dečija, predstaviti svoj rad, predstaviti narodne pesme na najbolji mogući način, jer Đurđevak je jedan, da kažemo, od ansambla koji baštini srpsku kulturu i koji nas predstavlja širom zemlje i inostranstva na najbolji mogući način. Na to će se nadovezati 19. septembra jedan isto tako zanimljiv koncert, jedan udački kvartet, predstavit će nam domaće narodne i rock pesme na jedan potpuno drugačiji način, tako da vjerujem da će mnogi zainteresovani pohraliti u Srpski kulturni centar u Osijeku kako bi uživali, da kažemo, odabranim numerama. I mjesec ćemo zaključiti sa jednim vrlo interesantnim predavanjem o narodnim bajkama, srpski naravno, i običajima u njima, koje će predstaviti koleginica Dejana Os.
5: Srpski kulturni centar u Osijeku nalazi se na adresi Jovana Gojkovića 21. Organizatori kulturnih sadržaja pozivaju sve zainteresovane da prate njihove objave i programe.
3: Info plus. Info plus.
5: Vukovarska saobraćajna policija utorak 25. avgusta oko 20 časova i 50 minuta u Borovu zaustavila je 36-godišnjeg vozača bicikla koji je upravljao biciklom sa slušalicama na ušima i pod uticajem alkohola, o čemu je u javljanju za naš radio izvestila Martina Halas iz policijske stanice Vukovar.
8: U Borovu u Ozrenskoj ulici zatekli 36-godišnjaka kako upravlja biciklom pod utjecajem alkohola u organizmu od 1,78 grama po kilogramu. Nakon liječničkog pregleda smješten je u posebnu prostoriju policije do otrežnjenja, a za počinjeni prekršaj uručen mu je obavezni prekršajni nalog.
5: Iz policije podsjećaju vozače da vožnjom pod utjecajem alkohola ne dovode u opasnost samo sebe, već i ostale učesnike u saobraćaju. Pozivaju ih da ne sedaju za upravljač pod utjecajem alkohola i da ako su već konzumirali alkohol, koriste javni ili taksi prevoz.
8: Kako bi spriječili događanje prometnih nesreća i njihovih posljedica, pozivamo sve sudionike u prometu na poštivanje prometnih propisa, da prate događaje na prometnici, postavljenu prometnu signalizaciju, te u skladu s time prilagode brzinu kretanja svog vozila.
5: Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Ružica Radulović, Srđan Bošnjak i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas
1: Pozitiva.
2: Pozitiva.
3: Pozitiva.
1: Emisija o mladima i za mlade. I za mlade. I za mlade. Budi pozitivan, budi cool, budi cool, budi cool, budi cool.

0: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjoj pozitivi donosimo razgovor sa Brunom Kojićem iz Osječkog D kolektiva s kojim smo razgovarali o projektima koje provodi ova organizacija civilnog društva u svom radu s mladima u ruralnim područjima na razvoju volonterstva i građanskog aktivizma. Na 27. gradskom takmičenju mladih Hrvatskog Crvenog krsta ekipa osnovne škole Borovo osvojila je prvo mjesto u kategoriji podmlatka. Tim povodom posjetili smo ovu obrazovnu ustanovu i razgovarali sa učenicima i njihovom mentorkom. Bili smo i na radionici u potrazi za knjižnim blagom koju je organizovala Borovska prosvjeta u okviru projekta Malo Borovo, veliko dečije carstvo. Ostanite na 100,7 MHz.
1: Budi pozitivan, budi cool.
2: Za pozitivu govori Bruno Kojić, voditelj volonterskog centra Osijek. Dobar dan i hvala što ste prihvatili naš poziv za učešće u ovoj emisiji.
3: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
2: Osječki D kolektiv započeo je s aktivnostima za mlade u ruralnim zajednicama na području Osječko-baranjske županije. Koga ste sve uključili i s kojim ciljem?
3: Mi imamo taj dugogodišnji program, ajmo to tako reći, suradnje sa mladima iz ruralnih zajednica, odnosno sa raznim općinama s kojima smo pokrenuli, ajmo to tako reći, jedan neformalni program koji se zove Mobilni atelje. Mobilni atelje iz razloga što se naš društveni centar u Osijeku zove Društveni atelje, međutim kako bismo mogli mladima iz ruralnih sredina, mladima iz nekih možda udaljenih zajednica, pa čak i izoliranih zajednica omogućiti jednaki sadržaj, jednaki program koji mogu doživjeti mlade osobe u većim zajednicama poput Osijeka. Mi smo taj program pokrenuli 2023. godine i evo sada kroz projekt sufinanciran Ministarstvom socijalnog rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, mi smo taj projekt i nastavili. Prve godine se to provodilo u suradnji sa 4 općine, između ostalih je tu bila i općina Borovo, a sada smo to proširili na druge općine, općina Feričanci, Marijanci, Trnava i Kneževi Vinogradi, čiji stanovnici, a posebice mlade osobe, najčešće nemaju pristup tim programima neformalnog obrazovanja, kreativnog izražavanja i aktivnog sudjelovanja u zajednici, što smatramo zapravo jako važnim. Tako da glavna osnova tog projekta Mobilnog atelja je ne samo ponuditi mladima nekakve aktivnosti i to se dogodi i onda mi odemo kući i to je to, nego pokušati, nije lako, ali pokušati osnažiti te mlade u tim ruralnim sredinama za aktivno sudjelovanje u društvu. Dakle, pokušati kroz ovaj dvogodišnji projekt osnažiti ih i dati im nekakve alate i mehanizme kako da oni postanu te osobe koje će moći nastaviti sa osnaživanjem vlastite zajednice, osnaživanjem vlastite generacije i biti jednim drugima podrška, jer se samo na taj način može izgraditi otpornost neke manje zajednice i dugoročno se može revitalizirati određeno ruralno područje.
2: Koliko ste zadovoljni rezultatima tog rada s mladima u ruralnim sredinama i kakve su povratne reakcije mladi? Koliko su oni zadovoljni?
3: Mi smo sada kroz ovaj dvogodišnji projekt krenuli tek nedavno, dakle sa osnovnim sastancima sa partnerima i sa početnim sastancima u zajednicama. Dakle, za sad smo imali sastanke u Kneževim Vinogradima i općini Trnava, slijede nam još 2 općine i onda nakon toga pripremamo sljedeći korak projekta, a to je edukativni kamp za mlade. Dakle, to je nešto gdje će se mladi iz sve 4 općine moći okupiti kroz višednevni program učenja o različitim temama, poput društvenih inovacija, volontiranja, aktivnog građanstva, umrežavanja itd. Nakon tog edukativnog kampa mladi će dobiti te nekakve osnovne, kako da kažem, polazište točke. Nakon toga ćemo mi obilaziti ruralne sredine sa različitim mentorskim radionicama, dakle bit ćemo im stručna podrška u pripremi nekakvih vlastitih društveno korisnih inicijativa i onda su sada sljedeći koraci ti forumi zajedničkog odlučivanja i nakon toga na posljedku akcije tih društvenih inovacija. Naravno, do tog koraka dok dođemo proći će još nekoliko mjeseci, međutim ono što sada primjećujemo je da su mladi zainteresirani, međutim moramo pokušati doći još do većeg broja mladih. Dakle, mladi jesu u načelu zainteresirani, samo treba ih osvijestiti o svim mogućnostima koje postoje. Zato nam je tu ključna suradnja sa općinama. Dakle, tu nam je ključna suradnja jer općine najbolje poznaju, najbolje mapiraju vlastite zajednice i samo uz njihovu podršku mi možemo i zapravo doći do tih mladih osoba. Tako da evo, sada smo u nekom začetku, vidjet ćemo u kojem će to smjeru ići. Glavne prepreke na koje mi mislimo da ćemo naići je, kao i u svakoj ruralnoj zajednici, odnosno u ovim možda malo još izoliranim ruralnim zajednicama, je prerani odlazak mladih osoba iz tih ruralnih zajednica, tako da dosta, ajmo to tako reći, krvna slika pod navodnicima mladih osoba u ruralnim zajednicama se uglavnom sastoji od mladih, jako mladih osoba, dakle do 15 godina, eventualno za vrijeme srednje škole da su još dio obiteljskih kućanstava i onda s vremenom ili odu na više studije ili nastavljaju možda obiteljski biznis unutar ruralnih zajednica, ali tu je nešto gdje se dogodi rascjep generacije u ruralnim sredinama i onda je tu mi vidimo prepreku sa naše, te ajmo to tako reći, čisto logističke strane kako doći do većeg broja mladih u određenoj sredini, ali evo, vjerujemo da će to biti uspješan proces i vjerujemo da će se rezultati vidjeti već ove godine.
2: Bili ste i u Orahovici na susretu s mladima na temu volontiranja i građanskog angažmana. Kako je protekao taj susret?
3: Da, tako je. Dakle, mi kao Volonterski centar Osijek volimo ići izvan Osijeka, pošto djelujemo diljem Slavonije i Baranje, dakle kao regionalni volonterski centar, uvijek se volimo odazvati pozivima, hoćete od odgojno-obrazovnih ustanova, hoćete od nekih drugih organizacija civilnog društva koje žele potaknuti možda dodatno građane u svojim sredinama, ne nužno samo i mlade osobe, na volontiranje, pa nas pozovu možda da kažemo neku riječ o tome, da otvorimo dijalog o tim temama volontiranja aktivnog građanstva, pa tako nas je naš dugogodišnji partner i prijatelj udruga osoba s intelektualnim teškoćama Jaglac iz Orahovice pozvao na jedan, pa ajmo to tako reći, veliki događaj za mlade koji se zvao Mladi u akciji, Otkri svijet volontiranja, gdje su bili uključeni mladi iz srednje škola, mladi studenti iz fakulteta koji su u toj okolici Orahovice. Tako da evo, to je bio jedan događaj gdje sam osobno prisustvovao i gdje mi je bila čast zapravo predstaviti mladim osobama što sve volontiranje znači, koje su sve mogućnosti uključivanja u zajednicu i koliko je zapravo volontiranje sve važnije i važnije, treba biti okarakterizirano kao mjesto susreta, mjesto povezivanja ljudi, jer svjesni smo da ne samo mlade osobe, nego zapravo svi se mi na neki način, htjeli mi to ne htjeli, distanciramo jedni od drugih. Svi nekako tražimo taj nekakav individualni, hoćete uspjeh ili hoćete nekakvu individualnu sigurnost, i onda zapravo volontiranje sve više mora postati ta fokalna točka, to mjesto susreta mladih osoba i treba im se to neprestano predstavljati na taj način. Osim toga, treba im se predstavljati kako volontiranje uistinu može biti alat za stjecanje vlastitih novih iskustava, učenja o novim znanjima, upoznavanje ljudi, širenje mreže poznanstava. Nevjerojatno je koliko zapravo volontiranje recipročan proces, dakle nije samo da mi idemo i pomažemo drugima, nego upravo i suprotno, jako nama samima volontiranje može pomoći i izgraditi nas jednoga dana u odgovorne i aktivne građane, jer samo na taj način možemo izgraditi, kako sam već rekao, otpornost određene zajednice i solidarnost među svima nama.
2: The Collective je i nosilac projekta Volontiranje bez granica, koji će povezati volontere od istoka Hrvatske, od Osijeka do Mađarske.
3: Da, evo, pokrenuli smo jedan novi prekogranični projekt financiran putem programa Interreg, dakle prekogranična suradnja između Mađarske i Hrvatske. Nama je zapravo isto veliko zadovoljstvo što smo mogli dobiti povjerenje od Interreka za ovaj projekt i što možemo surađivati sa organizacijom DDTG iz Pečuha. Sada govorim skraćenicu, budući da je to jedan duži naziv na mađarskom, pa da me ispričaju moji kolege partneri iz Pečuha, ali evo, zato koristimo tu skraćenicu. Dakle, riječ je o, kako ste rekli, volontiranju bez granica. U principu, vrlo jedan sadržajan, smislen i jednostavan projekt. Dakle, okupljamo mlade i starije volontere iz Pečuha i Osijeka i kroz razno razne festivale, manifestacije, volonterske akcije tijekom trajanja projekta, dakle od godinu dana, radimo tu razmjenu. mladih i starijih, gdje volonteri iz Pečuha dolaze volontirati u Osijek, nebitno o dobnoj skupini, i volonteri iz Osijeka idu volontirati u Pečuh u sklopu nekakvih manifestacija i slično. Dakle, nije samo o tome riječ, mi ćemo također razvijati metodologiju za prekograničnu suradnju u području razvoja volonterstva, nastojat ćemo to partnerstvo proširiti na dugogodišnju suradnju i provest ćemo programe koji su utemeljeni na međugeneracijskoj solidarnosti, dakle i organizacije iz Pečuha koje već provode međugeneracijske aktivnosti i mi također koji provodimo ih u Osijeku, nastojat ćemo ih dodatno promovirati i o njima progovarati minimalno tijekom ovih godinu dana, ali vidjet ćemo naravno da se to smisleno produži i na dulji period.
2: Na vašim mrežnim stranicama postavljen je i upitnik o stanju, izazovima i potrebama organizatora volontiranja za uključivanje volontera i razvoj volonterskih programa na području Slavonije i Baranje, nastao kroz program Volonterskog centra Osijek. S kojim ciljem?
3: Upravo tako. Dakle, evo, ovim putem bih pozvao stvarno i putem i vašeg radija sve organizacije civilnog društva s područja Slavonije i Baranje koje uključuju volontere u svoj rad, da nam pomognu u ispunjavanju ovog upitnika. Kao što ste rekli, dakle, to je jedan upitnik s ciljem da ispitamo koliko je volontiranje dostupno različitim profilima volontera, na koji način volonterski programi doprinose raznolikosti volontiranja, koliko zapravo mi kao organizatori volontiranja kreiramo jednake mogućnosti za volontiranje i što sa trendovima i izazovima u volontiranju, kako se nositi sa novim izazovima, sa novim trendovima. Evo, pa i molim još jednom sve organizatore volontiranja s područja Vukovarsko-srijemske županije, Osječko-baranjske i tako dalje, ako mogu, da posjete dkolektiv.hr i ispune taj upitnik. Puno će nam značiti što veći broj različitih organizacija, jer na temelju toga ćemo moći napraviti što naravno kvalitetniju analizu. I naravno ti rezultati će biti predstavljeni u obliku određenog članka ili infografike, pa ćemo na temelju toga možda moći i razrađivati nekakve daljnje aktivnosti ili programe.
2: Koliko danas imate volontera i organizatora volontiranja u bazi Volonterskog centra Osijek i kakvi su vam daljnji planovi u nekom narednom periodu vezano za volontiranje i rad s mladima?
3: Pa evo, osim ovog svega što smo naveli, dakle, možemo govoriti o nekakvom godišnjem pregledu. Dakle, u 2025. mi u vlastitoj bazi, dakle, Volonterskog centra Osijek, primjećujemo rast, kao i svake godine, građana koji se uključuju, odnosno manje onih koji se isključuju, ajmo to tako reći. Ne znamo koliko su oni aktivni ili ne, ali poanta je da se ne isključuju iz baze. Dakle, tu sad govorimo o brojci, četveroznamenkastoj brojci, dakle više od 1200 uključenih volontera u bazu. Ponavljam, to ne mora značiti da se svi ti građani uključuju u volontiranje, ali da su tijekom nekog perioda bili se prijavili u našu bazu volontera Volonterskog centra Osijek. Što se tiče samih organizacija, tu stvarno primjećujemo porast različitih inicijativa i namjenskih organizacija, dakle, bilo da je riječ o sportu, kulturi i slično, rada osobama s invaliditetom i tako da tu primjećujemo također jedan rast. Međutim, ponavljam, ta riječ rast ne mora nužno značiti da se sve veći broj organizatora volontiranja uključio u razradu volonterskih programa, nego jednostavno da ta brojka koja je sačinjavana

0: iznimno zahvalni svim volonterima i na tim kratkotrajnim aktivnostima, ali kako da mi naše volonterske programe, prateći trendove i izazove, kako da ih učinimo dostupnijima, atraktivnijima i na posljedku korisnijima mladim volonterima.
1: Pored navedenog, da li bi se još nešto izdvojili od planova i aktivnosti u narednom periodu vezano za i volontiranje i rad s mladima?
0: Stvarno smo dosta tema aktualnih prošli. Naravno da pripremamo sada neke stvari vezano u sklopu manifestacije Hrvatska volontira, dakle nacionalne kampanje, koja će se održati od 20. do 23. svibnja ove godine. No, evo, siguran sam da ćemo se čuti i prije toga vezano za razno razne aktivnosti i naravno pozvaćemo, kad se taj period približi, pozvaćemo i sve organizatore volontiranja da se uključe u manifestaciju.
1: Hvala na razgovoru.
0: Hvala vama.